0: para proteger mejor. Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, atún al corte a 16,99 euros el kilo. En tienda web y app.
1: Oferta solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
0: Precios válidos en Península y Baleares.
2: Y en Estados Unidos la policía sigue investigando otro tiroteo contra una mezquita de San Diego, en California, que ha dejado 3 muertos, entre ellos el guardia de seguridad del centro. Además, los 2 presuntos autores que han aparecido muertos en un vehículo.
3: Los agentes no descartan que se hayan suicidado en ese vehículo. Los 2 autores tenían 17 y 18 años. Ha sido la madre de uno de ellos la que ha avisado a los agentes de policía cuando se ha percatado de que faltaban armas en su vivienda. En una de ellas, según la CNN, han aparecido escritos mensajes de odio.
2: Y en 10 minutos el abierto.
1: Hoy junto a Ignacio Escolar, Mariola Urrea y Cristina de la Hoz.
2: 8 y 20 minutos de la mañana, 7 y 20 en Canarias.
4: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7 FM.
5: Lucía, fíxate que pezas. Despois de tantos anos en C, a xoiaría Teresa despídese de nós por xubilación.
6: Mira ese conxunto nouro. Sería o detalle perfecto para agasallar.
5: E para nós tamén. Eu xa lle botei o ollo a un reloxo e a unhas pulseiras de prata preciosas. Teñen descontos de ata o 40%.
6: Ata o 40%? Pois non podemos deixar pasar este tren. Calidade de sempre a prezos irrepetibles.
7: Xoiaría Teresa, na Rúa Alvarellos Berrocal, en C. Liquidación total por xubilación en ouro, prata e reloxería. Grazas por brillar connosco todos estes anos.
8: Salvo día, tempo para a información da Costa da Morte, aquí en Radio Nordes, na cadena SER. Un saúdo de José Manuel Mira.
9: Ya la información meteorológica, jornada que empieza con los cielos parcialmente cubiertos, apertura de claros, los cielos irán poco a poco quedando despejados ya prácticamente de todo de cara a tarde. O vento sopra de sur oeste con intensidad moderada y hay un incremento de las temperaturas. Oso termómetro llegará ya a los 20 grados de máxima.
10: Arteixo, Carballo e Alaracha unen forzas para optar a 2 millóns de euros de fondos europeos cun proxecto pioneiro de inteligencia artificial aplicado á xestión municipal. A iniciativa, denominada Cognis, pretende analizar datos sobre o uso de espazos e servizos públicos para adaptar mellor o investimento ás necesidades reais da veciñanza. O sistema permitirá estudar hábitos de movilidade e accesibilidade ou utilización de parques e instalacións, ademais de ofrecer recomendacións personalizadas a persoas con necesidades específicas, con movilidade reducida ou neurodiversencia. Os 3 concellos destacan que a plataforma mellorará a planificación urbana, a movilidade e a prestación de servizos públicos, ao tempo que abrirá novas oportunidades para o comercio, a hostelería e o tecido económico local mediante unha xestión máis intelixente e inclusiva no territorio.
11: Escoitas iso? E o son da madeira auténtica cobrando vida. En Carpintería L. Ponte non só fabrican mobles, senón que deseñan soños a medida. Cociñas, armarios e solucións únicas con selo de calidade Luis Ponte. Ti soña a túa estancia. Eles encárganse de darlle forma. Carpintería L. Ponte en Berto a Carballo. Tradición, deseño e paixón polo detalle.
9: Onte foi 18 de maio, Día Internacional da Muller do Sector Marítimo. Cúmplense tamén 10 anos dende a creación de Amupesca, Asociación de Mulleres no sector pesqueiro, da que nos últimos anos foi secretaria Ángeles Millet, natural de Malpica, onde precisamente conmemoraban esta efeméride en Madrid, nun acto que tivo lugar na capital de España. Ángeles recorda os fitos máis importantes que se lograron nestes últimos anos grazas ao traballo feito dende esta entidade e tamén os retos que quedan de futuro.
12: Non é o mismo traballar con 30 anos que traballar con 65 ou 67, non?
9: Claro que non.
12: Entón, eso por que vai notando que o noso coeficiente pois veu-nos genial, veu-nos de maravilla, verdad? Que foi un dos logros máis grandes, aparte do que se conseguimos un reconocimiento en enfermedades profesionales, e bueno, estamos ou están, eu estou incentivando para que este luchen por conseguir, sobre todo en el sector de rodillas, que pues se entra la ley de pesca.
9: La Xunta inicia a tramitación do proxecto para mellorar a seguridade dos peregrinos no Camiño Fisterra-Muxía ao seu paso por sete concellos galegos: Cee, Corcubión, Dumbría, Mazaricos, Muxía, Negreira e Santiago. O Diario Oficial de Galicia publicou o trámite de información pública desta actuación integrada no Plan Autonómico de Mellora de Seguridade no Camiño de Santiago, no que a Xunta vai investir 40 millóns de euros con vistas ao Xacobeo 2027. En Coristanco, o Partido Socialista exixe a clausura inmediata do pozo do Colexio Canosa Rous, logo de que se coñeceran analíticas fora da normativa. O voceiro dos socialistas, José Manuel Pérez Abelenda, denuncia que os resultados desas analíticas foron ocultados durante meses polo goberno municipal.
13: O que queremos é que non exista nin o máis mínimo risco ante pues, un posible contagio ou enfermedade que calqueira poida ter. En outubro de 2025 dixeron que ese pozo, esa agua únicamente, bueno, chegaba a todo o centro, excepto a cociña. Agora xa nos están dicindo que só chega aos retretes, non aos lavabos. Ben, multitude de cambios de versións que nos consideramos que o único que están facendo é pues, poñer en evidencia o que o a dónde está chegando a agua. Por
14: Con esta camiseta de Fundación Repsol, me siento como un deportista profesional.
15: ¿Quieres conseguir equipaciones personalizadas para tu equipo de fútbol, baloncesto o voleibol? En Fundación Repsol impulsamos el deporte entre los más pequeños, fomentando el compañerismo, el esfuerzo y el trabajo en equipo. Infórmate en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol.
14: Activa tu energía.
9: E nova denuncia contra o vandalismo dende o goberno de Corcubión, logo de que romperan por segunda ocasión os cristais dunha das marquesiñas de autobuses da localidade. Escoitamos o concelleiro Francisco Santiago.
16: Sí, claro. Desgraciadamente, pois pues, isto afecta, sobre todo no caso de Corcubión, que temos un presupuesto pues, bastante bueno, cativo, pois pues nos afecta bastante económicamente as arcas do concello, non? E despois, non só eso, sino unha imaxe que non queremos que este dando Corcubión, que é unha vila que casi sempre se caracterizou por ser unha vila tranquila, que ocurran estas cousas, pois pues non é bo. Estamos bastante cabreados con este tema. Que isto se convirta xa en unha costume de todos os fines de semana, e ahora que ven o verano, pois, olles, nos preocupa un pouco, e, bueno, imos a denunciar outra de novo.
9: E o Concello da Laracha que adxudica vai adxudicar nos próximos días os contratos do servizo de roce e desbroce. Actuarase en 300 kilómetros de estradas, son 83 kilómetros de pistas forestais e 32 hectáreas de parcelas municipais. En total, o Concello destina 128.000 euros procedentes íntegramente dos fondos propios para actuar en máis de 300 kilómetros de estradas locais.
17: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo. ¿Pero en qué século vives? Esquece o picado de cemento. Que nova xeración de revestimentos en suministros LAR darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
18: Sen obras, é queda ben.
17: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de suministros LAR en C.
9: A emoción de Alexandre Nerium ou Fisterrada ao ser un dos gañadores dos galardóns dos premios Voces Xenerosos da Fundación Pondal. Sí.
19: Moi feliz para mí porque, sobre todo, non porque o que representa para nós Eduardo Pondal, unha figura impresionante que tivemos na Costa da Morte, foi o meu mascarón de proa, foi a mí estrella polar, foi o meu rumbo verdadeiro.
10: De Carballo, que volve a converter bares e cafés en espazos para divulgar ciencia coa terceira edición do Festival Internacional Pint of Science, que se prolongará ata mañá mércores. O programa arrincou onte no bar Marabuco, químico David Castro e a historiadora Desiree Domínguez. Hoxe, no Pazo da Cultura, o pediatra Alex Ávila e a biotecnóloga Alba Baliño debatarán, como decimos, mañá mércores no bar Mercado, no bar do Mercado, coa experta en ciberseguridade Olaya Rama e o logopeda Isabel García. Ademais, esta edición supón o inicio do proxecto europeo Talento Kilómetro Cero, dotado con 350.000 euros para impulsar a divulgación científica en Carballo durante os próximos 2 anos. Rematamos con esto, volvemos como cada día pasadas a las 12:30 viviendo a Costa de la Morte en Radio Nordés, la cadena SER. Buen día, hasta luego.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 12:41, aquí estamos, un día máis. Empezamos a vivir a costa da morte en Radio Nordés, na cadena SER. Botamos un aullado que pasa aquí na nosa bisbarra. A Coristanco, a ver si, coñecemos un poquinho máis e aclaramos un pouco máis esa situación e a denuncia que fai o Partido Socialista respecto ao Colexio Canosa Rus e o pozo de auga e as analíticas que, xa sabedes, os socialistas acusan ao goberno local de ocultar unhas analíticas que non daban dentro dos parámetros permitidos. Decían o voceiro dos socialistas, José Manuel Pérez Abelenda, que foron ocultados eses análisis por parte do goberno municipal, piden que se corte ese pozo de auga dese colexio Canosa Rus. Así que enseguidemos ata ali, ata Coristanco, e falamos co alcalde para que nos dé a versión, que nos aclare dende o goberno local cale a situación respecto a ese pozo. Contábamos aí un momento para os nosos compañeros de Coruña. A Garda Civil vende inmovilizar máis de 1.500 kilos de produtos de fitosanitarios ilegais en Zas, en colaboración co Servizo de Sanidade Vegetal da Xunta de Galicia. Inmovilizou estes máis de 1.500 kilos de produtos de fitosanitarios nun almacén ilegal en Zas. A actuación foi realizada por efectivos do Seprona de Corcubión no marco dunha operación estatal DOCU, centrada no control e a comercialización e almacenamento deste tipo de sustancias. A intervención produciuse o pasado día 14 de maio durante unha inspección rutineira nun establecemento de venda destes produtos. Os axentes detectaron algunhas irregularidades na trazabilidade das sustancias que había expostas neste establecemento, o que levou a sospeitar de que existía un centro de distribución non declarado. Continuou a investigación e localizaron unha nave vinculada a esta empresa a uns 15 kilómetros, un establecemento cemento inicial. Segundo informa a Garda Civil, varios operarios foron sorprendidos cando trataban de trasladar caixas con estes produtos a unha furgoneta co obxectivo de ocultalas. Posteriormente realizouse unha inspección detallada do vehículo e do contedor empregado como almacén. Os técnicos comprobaron que o almacén carecía da autorización administrativa necesaria, que tampouco cumpría os requisitos técnicos exixidos para conservar este tipo de sustancias químicas, e como consecuencia inmovilizáronse eses máis de 1.500 kilos de diferentes produtos fitosanitarios que quedaron precintados á disposición das autoridades competentes. A Garda Civil, ademais, tramitou as correspondentes denuncias administrativas por infraccións de materia de sanidade vegetal e seguridade legal. Temos un número de WhatsApp que é o 722-73-70-64. Recorda, apunta, ponemos aí na xenda do teu móvil, 722-73-70-64. Sempre que queirades conectar con nós, sempre que queirades opinar dos temas que falemos, sempre que nos queirades propoñer un tema para falar e abordar aquí no programa, pois aí tedes o WhatsApp, 722-73-70-64.
2: En enero, más de 2.500 personas reventaron la sala Pelícano. El próximo 20 de junio, los 40 Classic volvemos a Coruña con la clásica fiesta ochentera. ¡Hola, fieras! Soy Jorge Sánchez y os espero con las canciones que marcaron una época, actuaciones y momentos inolvidables con los 40 Classic en A Coruña. Recuerda, nos vemos el 20 de junio desde las 6:30 de la tarde en la Sala Pelícano. Consigue ya tus entradas en salapelicano.com. Te mereces una fiesta de los 40 Classic.
3: OE Máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
1: Primeira parada, lévanos a Meteo Galicia. Falamos con Alberto Romero. Hola, Alberto, moi boas.
4: Hola, que tal? Bo día.
1: Dinos, como vai a seguir a xornada de hoxe aquí na Costa da Morte?
4: Bueno, pois xa non temos azo tan cuberto, estamos con apertura de grandes claros. A verdade que isto é acorde coa entrada do anticiclón, que xa deixará mañana a comarca de Fisterra, Terra Soneira, Bergantiños, en toda a Costa da Morte, ceo bastante despesado, únicamente nubes de tipo alto, o mesmo o xoves. Lóxicamente, as mínimas non, pero as temperaturas máximas en ascenso por riba dos 24-25 graus, notaremos esa calor, sobre todo na xornada dos xoves, mesmo tamén o venres.
1: Gracias, Alberto. Alberta.
4: Gracias, adeus.
1: Hasta luego.
3: O Tempo, patrocinado por OE Máis, Centros Auditivos.
5: En OE Máis cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos

0: Ampliaremos as dúas e cuarto en hora 14 Nordés. Arteixo, Carballo e Alaracha van unir forzas para optar a 2 millóns de euros de fondos europeos con un proxecto pioneiro de inteligencia artificial aplicado á xestión municipal. O Concello Carballo e a Xunta autoriza a aceptación dos terreos cedidos polo Concello Carballés para construir o futuro centro integral de saúde de Bergantiños, unha actuación valorada en 12 millóns de euros. Carballo que moviliza máis de 230.000 euros para reforzar as axudas sociais e apoiar tamén o deporte local inclusivo. Muxía, o Bloque Nacionalista Galego denuncia o abandono do lugar de Cibrán e acusa o goberno municipal de non responder ás demandas da veciñanza para arranxar distintas vías na zona. A formación nacionalista que enlace vende presentar unha queixa diante da Valedora do Pobo ante a falta de resposta do goberno local a dúas solicitudes de información rexistradas xa o pasado mes de setembro. Fisterra, que abre hoxe a súa oficina de turismo, que vai prestar servizo todos os días da semana para atender aos visitantes e peregrinos a partir de agora, horario de apertura de 10:30 da mañan a 2 e de 3 a 6 da tarde. Ademais, hoxe, nova movilización en apoio á flotiña en favor do povo palestino, que de novo foi intervida de novo polo exército de Israel. Movilización urxente polo ataque á flotiña vai ser en CEAS, hoy da tarde na praza 8 de marzo. Hoxe, ás 8 da tarde na praza 8 de marzo, esa movilización, esa concentración en apoio á flotilla internacional, a Global Summon Galiza.
1: Lucía, fíxate que pezas. Despois de tantos anos en CE, a xoiaría Teresa despídese de nós por xubilación.
2: Mira ese conxunto nouro. Sería o detalle perfecto para agasallar.
1: E para nós tamén. Eu xa lle botei o ollo a un reloxo e a unhas pulseiras de prata preciosas. Teñen descontos de ata o 40%.
2: Ata o 40%? Pois non podemos deixar pasar este tren. Calidade de sempre a prezos irrepetibles.
3: Xoiaría Teresa, na Rúa Alvarellos Berrocal. En CE, liquidación total por xubilación en ouro, prata e reloxería. Grazas por brillar connosco todos estes anos.
4: Atención, amantes dos peludos. Este domingo, a Praza Jorge Mira Pérez acolle a terceira xornada canina de ZAS. Haberán competicións, exhibicións e participación popular. Teremos a terceira exposición canina para o Campeonato Galego al Secre. E ademais, ven co teu canciño e participa no concurso local da Costa da Morte, onde escolleremos o can máis guapo e o máis simpático. Inscripcións abertas ato propio día do evento. Anímate e ven co teu peludiño. Concello de ZAS.

0: alternativa, tens que fazer é buscar uma alternativa no próprio instalação, que é fazendo um poço, não? Que é o que não faz falta ser muito listo para chegar a essa conclusão de que se a rede vecinal não tem, pois o que se tem que conseguir é uma fonte alternativa, sobretudo pensando na limpeza e nos banhos, não? Então, isso foi o que se fez, uma empresa especializada fez um poço no recinto, temos um recinto grande, e essa água pois utilizou-se para esse fim, não? Para a limpeza dos banhos, a inodoro e essas coisas, não? A cozinha sempre estuvo con auga que procedía de auga embotellada e unha vez pasou algo de tempo, porque é o que recomendan as empresas que fan as analíticas, pois sacou a primeira muestra, que non é concluyente, e esperou a determinación. A auga tiña un parámetro, daba nesa primeira muestra que se fixou os 15 días un parámetro que era pues, manganeso máis alto do normal, e decía a propia empresa dixo, bueno, estas analíticas hai que repetirlas aos 3 meses, que é cando se suele estar estabilizado o pozo. Pois esa dilación é producto do que che recomendan as empresas especializadas en analítica, non? Que fais unha analítica e despois, un tempo despois, fais a outra, non? En todo caso, durante todo ese tempo, pois a auga que foi para o consumo do centro, pois foi o consumo, falamos, o alimentario, o beber ou cociñar, foi procedida da auga embotellada. E unha vez que vemos esa pasaron un par de meses e xa a fonte volviu a recuperar e volvemos a ter auga da rede veciñal, co cal xa se interrompiu en aquel mesmo momento a utilización de ningún tipo de auga do pozo, porque xa non era máis que para ese fin, non, que parábamos antes. Unha vez volviu a auga pola vía normal de abastecemento, que é a rede veciñal, pois xa se activou outra vez todo o sistema de consumo procedendo desa auga clorada tratada e depurada que procede desa rede veciñal, non? Simultaneamente a eso tramitaron as autorizacións de legalización e esas cousas para o pozo, pero evidentemente desde aquel momento xa se deixou de utilizar porque para ningún fin, non? Por tanto, non hai nada que clausurar, simplemente con non utilizar, de feito non está nin conectado, non hai nada que clausurar. Despois o concello tamén tuvo, resulta que non temos rede municipal de abastecemento, pois ao mellor como mínimo 5 km de distancia, e o que tivemos foi unha comunicación tamén neste caso do Ayuntamiento de Carballo, do seu alcalde, donde se brindaron a facilitarnos enganchar na súa rede municipal, que si pasa moi cerquiña do colegio, non? Entón, bueno, agora mesmo estáse traballando, ou está en obra, ou está nos próximos días esa nova rede que nos permitirá ao colegio darlle servicio desde a rede municipal de Carballo, o cal quero agradecer. En todo caso, eu entendo que na política para algún xente vale todo, pero non debería ser, porque non se debería tocar temas que poden, como mínimo, bueno, entre outras cosas son absolutamente falsos, ¿no? En ningún momento tuvo un risco, a comunidade educativa estaba enterada, ou a dirección do colegio, nos consellos escolares este asunto tratouse como hai que tratalo. Non anduvamos foi, digamos, pues, diseminando nin difundindo por aí bulos nin nerviosismo, non? Eu creo que actuouse con rigor, con rigor e con coherencia, non? Que é como hai que actuar. E o que hai que buscarlle solucións aos problemas que se dan, non? Que é o que facemos os que temos a responsabilidade de gestionar, non? Evidentemente, mañan pode haber unha sequía máis grave ainda e habrá que tomar as decisións dentro da urgencia que as máis axeitadas, as que recomendan os técnicos, e agora mesmo continúase traballando non solamente de cara ao colegio, sino en colaboración ca comunidade con esta zona, cos veciños e cos usuarios desa rede municipal, desa rede veciñal, para que poidan ter unha alternativa de captación, non? Que creo que ao final tratase de que cando bueno, pues, pasan estas cousas, pois pues, hai que pensar, ter unha estrategia e ser quen de resolver non solamente para o colegio, que temos, sino tamén para os veciños. En todo caso, as explicacións e a información transmitiuse, pero transmitiuse cando a temos, non cando a xente non cando o voceiro dun grupo político a pide, porque
1: é dicir, non hubo oculta, non hubo porque a acusación é de ocultación deses datos.
0: Levo sete anos en política e non teño constancia de que nunca se negara absolutamente nada a ningún a persona interesada, e máis esa cuestión pode acreditarla a secretaria do concello. En todo caso, si a empresa que che fai a analítica che di que ten que repetir outra en 3 meses, eu non podo mover o calendario, teño que esperar 3 meses, non? En canto tivemos esa analítica, evidentemente, remitiuse. E, por tanto, eu podo mandar unha carta ao defensor do pobo, porque creo que non cobran por eso. Pero non me dá legitimidade ninguna para dizer que alguén me oculta. Sobre todo, cando todo eso está recollido nas actas do Consello Escolar. O sea que é unha pena politizar cousas que funcionan ordinariamente, non? En todo caso, eu xa digo, con quen teño que traballar da man é ca comunidade educativa, nos temos que ir resolvendo, desde a comunidade educativa non temos queixas, e é desde onde non as temos que non, por extensión, ter os nenos con acceso ao bom servicio e os pais poder ter os tranquilos, non? A min constame que iso é así, e constame que vai haber unha solución estructural cando teñamos esa opción, en caso de que volva a faltar a auga, de darnos suministro a través da rede municipal de Carballo, que al quero agradecer, e esa solución coyuntural, puntual, que a que hai que recurrir, porque, bueno, porque a necesidade te obliga a tomar unha decisión, ¿no? Pues, si non teño unha alternativa, pues, evidentemente, pues, un colegio ten un consumo importante e hai unha auga que se pode utilizar como se utilizan miles de casas que procede de un pozo e non ten maior trascendencia. Evidentemente, esa auga é perfectamente potabilizable, pero non queremos algo que hai unha solución máis fácil agora mesmo que apareceu, e gracias a Carballo, que tamén é unha colaboración leal por parte do goberno de Carballo, eu quero agradecelo públicamente. Eu creo que así é como se resolven os problemas, non todo o demais é, bueno, a ver si podo sacar un pouco de cacho aquí ou... En principio, válgame Dios, non? O nivel é o que é e dame bastante pena, non? Porque mira que non temos cousas que facer ou das que falar ou que propoñer, non? Pero bueno, en fin, eso forma parte do que algunha xente ten, algúns partidos políticos, pois teñen, eu creo que é o máximo que poden aportar tamén, por tanto, nada novo, non? Que é un pouco o relato dos últimos anos. En fin, eu creo que aclarouse donde había que aclarar e despois, vivimos nun país libre e cada un pode expresar o que queira, independentemente de que poida ser verdadeiro ou non, que neste caso é rotundamente falso.
1: Bueno, pues quedan feita esa aclaración sobre a situación e como foi todo o proceder respecto a ese pozo, do que, bueno, pues nos asegura que non se consumiu para o consumo para alimentación por parte do alumnado e do profesorado, e que hai unha solución xa en marcha, que sería a conexión coa traída de Carballo que pasa por ali cerca. Juan García, alcalde de Coristanco, nada, graciñas por atender a nosa chamada e por aclararnos todo este asunto.
0: A vos, moi bo día a todos, moitas gracias.
1: Chegamos así a unha, servizos informativos da cadena SER, logo continuaremos aquí vivindo a Costa da Morte, hoxe martes, así que tenemos tertulia dos amigos de Apen, e logo tamén unha receta, bueno, e máis cousiñas a partir da 1:10, estamos aquí de volta.

0: Viviendo a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Pues aquí estamos, ¿eh? Aquí seguimos. 12 minutos sobre Aúna. Continuamos. Viviendo a costa da morte en Radio Nordés, na cadena SER. En un segundiño, pues, bueno, un segundiño, un poquillo más, ¿eh? Ahí alrededor da una media. Llegarán por aquí los amigos de Appen para habitual tertulia. Antes tenemos una botella por Carballo. Vamos a hablar, no sé, con el alcalde de Carballo. Que hay varios asuntos, creo que de interés para charlar con él, con Daniel Pérez. En la recta final del programa, pues buscaremos esa receta con Álvaro Rodríguez, de Alonso de Álvaro. Está nervioso, yo seguro que va a estar excitado esta fin de semana, xogase a final da Copa da Costa. Muxía Malpica, partidazo, vai a ser en Vimianzo, a 6 da tarde o domingo, en principio. Si non hai ningún cambio que non se espera. E, bueno, pues xa sabedes que Álvaro vive con moita paixón eso do fútbol.
2: Cariño,
1: dime,
2: ¿sates todo para fin de semana?
1: Sí, maletas, bebidas, as cousas dos nenos, xa falei coa familia e vémonos a casa.
2: Sí, sí, iso xa sei que está, pero xa sabes, temos todo de Domínguez.
1: Claro, xa o ano pasado triunfamos coa costelada máis cos chourizos. Este ano, como veñen meus primos, collín tamén chuletón para probar. Ah, e para cativada, levo unha selección de hamburguesas realmente impresionante. Porque con Carnes Domínguez, os teus pratos saben máis. Carnes Domínguez, con nos, a vida sabe máis.
3: A primeira entrevista do día, patrocinada por suministros Larence. Que non hai no lar?
4: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
5: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
3: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
5: Sen obras, é queda ben.
3: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de suministros Larence.
4: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
5: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
3: Viviendo a costa da morte.

0: Costa la Morte en Radio Nordés, Cadena Ser.
1: Pues cada mañana vivimos a Costa la Morte aquí en Radio Nordés, na Cadena Ser. Ímonos ata Carballo, decía eu, que íbamos a hablar co alcalde, con Daniel Pérez. ¿Qué tal, alcalde? Muy boas.
2: Hola, muy buenos días a todos y a todas.
1: Buen día, porque bueno, hay varios asuntos relacionados ahí co día a día, coa actividade, de actualidad do Concello de Carballo. Creo que era, bueno, pues era charlar y conocer un poquillo más por lo medio alguna de las. Una que me parece muy interesante por varios factores es ese acuerdo entre Arteixo Carballo y Alaracha para unir fuerzas y optar a 2 millóns de euros de fondos europeos. Tratase de un proyecto pionero de inteligencia artificial para aplicarlo a gestión municipal. Digo que me gusta. Por unha banda, porque se colabora con concellos ademais de diferente color político, e despois, bueno, o de utilizar a inteligencia artificial para mellorar a eficiencia da xestión municipal, pues tamén me parece interesante.
2: A nós, desde logo, que tamén. É dicir, isto é unha iniciativa que estrechou moi pronto, tendo o Concello de Arteixo, que xa en contacto con nós, tamén con o Concello de Alaracha, para plantear esa posibilidad de intentar acadar concorrer esa línea de subvención conjuntamente os tres concellos. Foi cuestión de poñernos de acordo en nada, dun día para outro. Entendíamos que isto pode ser, esta plataforma de IA pode ser moi positiva para os tres concellos. Coincide en que tanto Carballo como Alaracha e Arteixo configuran ese eixo non só poboacional, senón tamén a nivel industrial que eu creo que ten que aumentar de alguna maneira a relación entre estes concellos, pensando en que xuntos podemos mellorar en cuestións tan concretas como é a da xestión municipal. Esta é unha plataforma de IA que basicamente o que busca é obter datos e analizálos para mellorar a xestión local. De monitorizar de un xeito anónimo cales son, para explicarlo de unha maneira clara, as necesidades e os comportamentos dos veciños e das veciñas nos espazos públicos. A partir de aí, esta ferramenta permitiríanos segmentar entre a poboación, por exemplo, a infancia, a xente moza, as persoas maiores, as persoas con capacidades distintas ou con dificultades de mobilidade. E que permite? Pois basicamente algo que dende Carballo temos moi claro que é fundamental, que é planificar e ser máis eficientes na xestión. Por poñerche un exemplo, Josiño, por exemplo, se temos un parque infantil, non? Digamos, en Carballo hai diferentes parques infantiles. Ben, pois a través desta ferramenta, o que se pode saber é que hai determinados parques ou un parque de concreto en que hai unha maioría de nenos e nenas de 0 a 3 anos. Pois ben, dende o Concello, con esta ferramenta, poderíamos case en tempo real decidir e planificar que hai que establecer xogos adaptados para nenos de 0 a 3, que son os que maioritariamente empregan un parque. E ao mesmo tempo, tamén hai a doble dirección. Os veciños, a través desta ferramenta, desta plataforma, terían unha ferramenta digital na que podrían consultar en tempo real os servizos ou os espazos que do concello que máis adaptan ás súas necesidades ou aquilo que buscan. Por exemplo, a xente moza, pois espazos no que haxa máis xente moza, a xente ou as persoas con, por exemplo, con capacidades distintas, pois que parques nos que haxa, por exemplo, columpios adaptados. E eu creo que é unha ferramenta importante. É a parte que reforza outra cousa, que é esa colaboración entre concellos, que nós xa aplicamos a outros niveles, por exemplo, tamén co Concello de Coristanco, a través de ese obradoiro Lubiáns, de carpintería, que fai que podamos concorrer con maiores posibilidades a estas liñas de subvención, neste caso, europeas.
1: Bueno, pues a verdad que ten moi boa pinta. Alcalde, cuidado, non vai a ser que xa sabes que aí a veces vai por donde la quere, non por donde nos lle mandamos, e de repente di que tendes que fusionar vos os concellos ou algo.
2: Bueno, aí xa creo que xa habría máis problemas. Pero bueno, máis alá da fusión, o que teño clarísimo, eu creo que é algo común nos tres alcaldes, é que é imprescindible esa colaboración entre concellos, entre sobre todo limítrofes, para buscar o que debería ser o obxectivo de todo alcalde, que é intentar mellorar ha habido dos vecinos, tres veciñas, por lo menos así lo entendemos desde Carbacho.
1: Bueno, está bien. Como está de seco con Festival este Internacional de Ciencia o Pinto of Science, mañana hay una de las charlas de mañana, vais sobre seguridad en la red, ¿no? Con Olaya Ramos, voy a ver si ya aproveito para preguntarle sobre si este programa vamos a estar más controlados, que da un poco de miedo que nos controlen a los ciudadanos de esa administración.
2: Cuando falábamos, no, eso creo que también es una preocupación lógica, que creo que hay que, ahí está para entregarla, creo que tenemos que estar a vanguarda de a nuestra responsabilidad, pero también tenemos que buscar ese equilibrio entre a privacidad e o uso que se fai dos datos que se poden obter a través de unha plataforma de IA. Insisto, aquí este programa que busca é monitorizar, pero dun xeito anónimo, o que son esos comportamentos e esas necesidades. Por lo tanto, eu creo que hai que buscar ese equilibrio, lógicamente, se acabamos esta línea de subvencións, será unha das preocupacións que tamén teremos.
1: Bueno, pues siempre voy, que haya colaboración entre concellos limítrofes, en este caso, pues ahí cara o norte, cara Coruña, Arteixo, Carballo y a La Laracha, uniendo fuerzas para este programa, para, bueno, pues de alguna manera mejorar os recursos y atención que se da a ciudadanía. Alcalde, falamos de ese proyecto, ¿no? Un centro integral de saúde, de Bergantiños, estábase pendiente de que a Xunta de Galicia aceptase o terreo do concello, pues ha sido este paso, así que, bueno, un poquinho máis cerca esa realidade dese novo centro de saúde.
2: Está claro que é un paso máis, en algo que é unha necesidade. Está claro que a sanidade, e sobre todo a atención primaria, é unha das preocupacións máis importantes que temos os veciños e as veciñas, creo que non só de Carballo, son de toda a comarca. É verdade que contamos con un centro de saúde que xa está desfasado, que está sobrepasado, no sentido de capacidade, e que era imprescindible, dende fai xa bastante tempo, ese novo centro de saúde, ou o CIS, como ao final decidiu a Xunta de Galicia.
1: Bueno, pues
2: nós tamén tiñamos claro que, bueno, que é unha boa nova, é un paso máis, pero tamén hai que ser cautelosos, porque eu quero recordar que nos orzamentos do ano 2000, bueno, que se anunciaron en novembro do 25, que serían os deste ano, xa se falaba dunha cantidade de 600.000 euros para este CIS. Nos, no Concello de Carballo, cumplimos cos deberes. En decembro xa tiñamos rematadas as obras de urbanización da parcela para ampliar o centro de saúde e acceder xa a Xunta de Galicia, algo do que eran coñecedores de como iba o bo ritmo. Agora, o que tamén temos que pedir esa mesma xelidade na Xunta de Galicia, agora a hora de licitar a redacción do proxecto, porque hai que recordar que, claro, que hai que licitar a redacción, será, calculo yo que sobre 6 meses mínimo, un ano para a redacción do proxecto, e logo despois ainda hai que licitar a execución da obra. Eu creo que é imprescindible que todas as administracións, respetando todos os tempos administrativos, como é lógico, pero axilicemos actuacións tan básicas como é esta, porque ao final o que fai é mellorar a atención sanitaria, non só de Carballo, senón de toda a comarca. Eu creo que iso debería ser unha prioridade para calquera administración.
1: Vamos a poñernos no mellor dos casos, axilizando os trámites, si por unha vez vai todo ben e todo correcto, cando sería unha realidade este Centro Integral de Saúde en Carballo?
2: Eu aí, José, insisto, eu máis ou menos podo che dicir o que son os trámites, a previsión en canto ao conhecimento que temos do procedimento administrativo, pero a decisión o tempo exacto que podremos tardar en ter o CIS, hai que preguntarle ao Xunta de Galicia. Insisto, agora ainda se prevé, por lo menos por lo que aparece en prensa, se prevé que se licite a redacción do proxecto durante este ano. Eso supón que vai todos os procedimentos administrativos de licitación, o plazo despois para que a empresa redacte o proxecto, que será, como xa digo, de mínimo de 6 meses, un ano, e despois ainda hai que executarla. Bueno, pues bota contas.
1: Bueno, pues en principio íbamos a quedarnos con esos prazos que dao Sergas, con a intención de contratar as obras no 2027. Logo, bueno, pues xa se verá. Daniel Pérez, alcalde de Carballo, moitas grazas por atender a nosa chamada.
2: Moitas gracias a vos, veña. Saludos a todos e a todas.
1: Hasta logo.
3: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM.
4: Cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
3: Escoitas iso? É o son da madeira auténtica cobrando vida. En Carpintería L. Ponte non só fabrican mobles, senón que deseñan soños a medida. Cociñas, armarios e solucións únicas con selo de calidade Luis Ponte. Ti soña a túa estancia. Eles encárganse de darlle forma. Carpintería L. Ponte en Berto a Carballo. Tradición, deseño e paixón polo detalle.
5: Vivindo a Costa da Morte.
6: Oxe, facemos radio con Xerca, acero e metal.
1: E entramos agora no espazo que nos trae os martes Xerca, acero e metal. Imonos ata o polígono empresarial de Vimianzo. Falamos coa súa responsable de comunicación, que é Melanie Lois. Hola, Meli, moi boas.
7: Hola, Joseño, aquí estamos, sí.
1: Para que nos sigas contando cousas ao redor de Xerca, ou sei que nos queres decir.
7: Pois mira, hoxe quero falar dun tema que para nós é moito máis que unha localización no mapa, que é o rural, e máis concretamente do que significa facer industria desde o rural, que é o que facemos nós. Porque, claro, a veces pensamos en grandes empresas industriais, asociámoslas a grandes polígonos, cidades, centros industriais onde hai máis conexións de transporte, servizos, e, bueno, máis posibilidades de crear sinergias con outras empresas do propio sector industrial. É certo que, desde un punto de vista práctico, moitas veces sería máis sinxelo que estuveramos nese tipo de entornos. Pero, en Xerca, hai algo que sempre tivemos claro, é que somos a Costa da Morte, de Vimianzo, máis concretamente, e queremos seguir formando parte pues, desta ubicación, deste entorno. E non entendemos o noso crecemento, pues, alonxándonos da terra onde naciu o Xerca, onde se deu os primeiros pasos. É o contrario, queremos demostrar que tamén desde a Costa da Morte, desde o rural, se pode facer industria competitiva, moderna e con capacidade de seguir evolucionando. E iso ten un impacto moito máis grande do que parece que no entorno, porque cando unha empresa aposta por quedar no rural, non só que manteña a actividade económica aquí, senón que pues, crea oportunidades, crea empleo, permite que moita xente poda desenvolver aquí o seu proxecto de vida sen ter que marchar fora. Ao final, detrás de cada posto de traballo, pues, hai unha persona, unha familia, unha historia vinculada á comarca, e para nós iso ten moito valor.
1: Claro.
7: E máis, o rural tamén aporta cousas ás empresas. Aquí hai unha cultura do esforzo, do compromiso, a cercanía, é unha maneira moi humana de entender o traballo e as relacións. Entón, nesa parte, a industria e a empresa tamén se beneficia pois, da cultura do traballo e das persoas que formamos parte pois, da Costa da Morte do rural. Por eso tamén apostamos tanto pola formación e pola conexión coa xente nova do entorno. Levamos anos colaborando, como xa sabes, ca ST Dual. Sí. Creemos que o talento pues, tamén está aquí e que hai que crear camiños para que ese talento poda medrar aquí, sen abandonar a súa terra. E moitas veces falase do rural como un lugar con dificultades, e claro que as hai, vamos, pero hai máis retos logísticos, distancia, menos servicios en algúns sentidos, pero precisamente por eso tamén ten máis mérito cando as cousas funcionan e cando se aposta por facer algo aquí. Bueno, nos sentimos orgullo de formar parte desta realidade, porque ao final non se trata só de fabricar mobiliario, estruturas ou pezas metálicas, trata-se tamén de contribuir a onde somos, a que a Costa da Morte siga medrando, tendo vida e tendo futuro, sobre todo. Entón, bueno, en Xerca non só traballamos o metal, traballamos pues, con esa idea de que o rural tamén merece esa oportunidade, bueno, crear industria e facer proxectos aquí.
1: Pois está
7: ben. Podamos, aí claro. Seguiremos facendo desde aquí, desde Vimianzo.
1: Pois facendo de Vimianzo, facendo comarca, facendo Costa da Morte, contribuindo a que mellore a nosa vida e que podemos vivir aquí, evidentemente, como se permita así a todo pues, personal, claro. Como é que eso evidentemente, sin dúbida ninguna. Moi ben, pois nada, os destacando esa parte máis humana, non? De Jerca a Aceiro e Metal. Reflexionando
7: un pouquiño sobre esa, bueno, ese é un dos pilares que temos en Jerca.
1: Belén e Lois, unha aperta, graciñas, ata a próxima.
7: Outra para ti, gracias.
6: En Jerca Aceiro y Metal producimos desde o corazón da Costa da Morte para o mundo. Somos expertos no emprego do metal con 25 anos de experiencia na fabricación de mobiliario. En Jerca somos fieis ás nosas raíces, exportando produtos feitos na bisbarra e creando emprego estable e de calidade na Costa da Morte. Nos apostamos polos nosos. Visítanos no Parque Empresarial de Vimianzo ou descúbranos a gran variedade de produtos en jerca.net.
8: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
9: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
10: Sen obras, é que dá ben.
9: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
5: Vivindo a Costa da Morte.
1: E entramos agora no espazo que cada semana trae aquí Vivindo a Costa da Morte o Partido Popular da provincia da Coruña. Tempo que nos leva a teu concello de Ponteceso. Falamos co alcalde, con José Manuel Mato. Que tal, Mato? Moi boas.
11: Hola, moi boas, Josino.
1: Con varios asuntos para comentar. Primeiro, obras pistas que pues, estades reparando.
11: Sí, empezamos esta semana pasada unha obra na zona da Campara, que é unha pista moi demandada tamén polos veciños, e se pasamos por ela a ver, bueno, está a verdad que vamos a bom ritmo. Despois tamén na zona de Tallo da Bugalleira, no Rieiro, unha pista que vai desde a Bugalleira ao Rieiro, que, Dios mío, estaba desastrosamente mal, pois tamén hoxe fomos por ali, están os empregados da constructora do pescado tamén traballando ali duramente.
1: Bueno, pois pues esas pistas que se están arranxando, e tamén facendo traballos de desbroce, e tamén pensando no, bueno, nos posibles, esperemos que non haxa, pero bueno, a posibilidade de incendios, de lumes, e tamén, bueno, vendes de enviar cartas aos veciños, como eso?
11: Sí, bueno, isto é algo que o ano pasado, cando sufrimos esta vaga de incendios, unha vez que nos sentábamos a falar de, bueno, que nos podía vir para este ano, xa era algo que tiñamos meditado, mandar cartas de avisos a todos os veciños que tiveran parcelas para que fixera cada un deles bueno, un pequeno acto de reflexión con esa comunicación para que limpasen as súas parcelas e poder mitigar no máximo posible o risco, non? A maiores de isto, pois, o concello, bueno, pois agora dentro dos días empezaremos a colocar os hidrantes en convenio que a Consellería de Medio Rural. Solo nos quedaría pendiente a maiores de súa pista que faláramos dela, que é a de Corme Aldea, onde se vai a facer un pequeno cortafuegos para que as casas dali da costa queden totalmente aisladas dun posible incendio.
1: Bueno, dende o concello está facendo a vosa parte e co tema dos desbroces.
11: Sí, os desbroces é algo que todos os anos, eu creo que o 100% dos concellos o fan, e nós aquí, pois, ao anterior equipo do goberno xa o facía, e nós o que estamos facendo é reforzar un pouco, de certo, no novo prego que se fai é reforzar un pouquinho ese contrato para ter, bueno, pois, o máximo limpo posible todas as aldeas, e que se vexa que os accesos ás aldeas este limpo.
1: Bueno, pois pues ese desbloces tamén. E un asunto máis, alcalde, con esa senda que vai unir Corme con Cormaldea.
11: Sí, unha gran noticia, a verdad que foi unha promesa do presidente que nos iba a axudar con un investimento de casi 600.000 euros. Un risco tremendo que asumen a xente de Cormaldea para ir a Corme, os de Corme tamén que queren subir. Bueno, para nós é unha gran noticia porque é algo que levaba moitos anos demandándose esa senda, que a Xunta no seu Consello aprobase e lle dese luz verde, pois para nós un gran hito.
1: Bueno,
11: sí, pues señor.
1: Un traballo para mellorar esa seguridade viaria e facilitar tamén, bueno, pues ese camiño, ¿no?, entre Corme Porto e Corme Aldea. Hai prazos para este proxecto? De momento non se pode ter prazo.
11: Sí, tal como nos dixera o presidente no seu momento, bueno, o que se fixo outro día, faixe unha aprobación provisional, e despois intentarase aí despois do verán, justo a volta das vacacións do verán, facer a licitación da obra para que antes de finales de ano poda iniciarse, senón toda, pois eu creo que antes do verán do 28 debía estar moi avanzada.
1: José Manuel Mato, alcalde de Ponteceso, Graciñas, un saúdo.
11: Veña, voy
1: ya. Hasta luego. Hasta aquí o espazo que cada semana trae o Partido Popular da provincia da Coruña Vivindo a Costa da Morte.
5: Cada mañán vivimos a Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
6: A tertulia de Apen, espazo patrocinado por Xal Xallas Electricidad y Aleaciones.
1: En tempo agora de tertulia, temos xa por aquí os amigos de Apen, como cada martes, para, bueno, pues falar de un montón de cousas do que eles queiran habitualmente. Que tal, moi boas, como estamos?
12: Hola,
1: benvidos. Vamos co habitual protocolo de presentación.
13: Hola, buenos días, soy José Luis.
14: Hola, buenos días, soy Almudena.
15: Hola, buenos días, soy Vito.
16: Hola, buenos días, soy Laura.
17: Hola, buenos días, soy Luis.
18: Hola, buenos días, soy Pepe.
1: Muy bien, pues presentados todos, ¿qué tal? ¿Estáis bien? ¿Todo bien?
16: Bien, sí.
1: Perfecto.
13: Novedad en frente, que digo.
1: Pues eso está bien, mientras no es así, novedades, si vienen malas.
13: Cuanto menos guerra es mejor, que la guerra es buena para nadie.
1: No, la guerra no, deisa. Quita. ¿Qué trae la presentación?
14: Pues yo misma, vamos a hablar sobre los alquileres.
1: Ajá.
14: Decir que Vigo se consolida como la ciudad de los alquileres más altos de toda Galicia, rondando los 721 euros al mes. Pues las preguntas son, ¿quién se puede permitir pagar ese dinero en un alquiler? ¿Y es fácil independizarse con este panorama?
19: Casi nadie se puede permitir pagar esa cantidad por un alquiler. Es muy difícil independizarse porque, de hecho, la gente que se independiza suele vivir dos, tres o cuatro personas, o incluso cinco a veces, o más, vete tú a saber, porque un piso, si vale 725 euros, ha de ser un piso de dos habitaciones, no me imagino cuánto valdrá uno de tres o de cuatro habitaciones en un buen sitio de Vigo. O sea, es complicadísimo hoy en día, pero no solo en Vigo, en todos los lados de España.
13: Es un colchón de parte de que te queda de parte de tu padre o de tu madre, o herencia en el banco. Está complicada la cosa. Antes se decía, pasa más hambre que un maestro de escuela porque estaba mal pagado, pero o tienes un puesto del Estado o una empresa que te vaya bien, o está muy complicado el alquilar.
1: Sí, señor. Está complicado alquilar o alugar o mercar también, ¿no? También
13: lo que sí se estira mucho ahora porque es más rentable son los alquileres temporales a turistas, que pagan muy buenos precios, y después el resto o alquilas y pones las condiciones de que te vas en mayo, de que dejas el piso en mayo hasta septiembre, o si no...
16: Hay lo que se llama alquileres estivales. O sea, gente que se va a cualquier sitio, ¿no? Y alquila un piso a lo mejor un mes, dos meses del verano, y le sale bastante rentable. Yo, por ejemplo, voy al pueblo de mi padre todos los años, y alquilamos un piso por el mes de agosto, y yo, hombre, no te sé decir cuánto, pero sé que es bastante económico, bastante barato.
13: Y en el interior, ¿no, Laura?
16: Sí, en el interior.
19: Claro, pero
13: por ahí pasa mucho calor y no hay playa.
16: Claro. No, pero a ver...
1: Bueno, pero eso aterra a José Luis,
13: ¿no? Sí, sí.
16: No, pero a ver, hay río.
1: Ah,
16: y
1: claro,
16: río
1: claro.
16: Que baja de la Sierra de Gredos, o sea, está fresquito.
1: Vais a boa temperatura, ¿no?
16: Sí.
1: Está bien. Bueno, claro, lo que pasa es que co aluguer estacional, co aluguer vacacional, turístico, o que se está vendo últimamente, que eso contribúe a que suba o prezo do aluguer para vivir, porque a xente, como lle sale máis rentable alugaros, se ti queres vir a vivir, alugar o piso para todo o ano, pues incrementas o prezo ainda máis.
13: Además que los turistas habitualmente tienen mejor sueldo que los españoles, los turistas alemanes o ingleses, y vienen a alquilar y ponen pagar también más por los alquileres. Hay gente, yo conozco a una persona que está en Mallorca que no puede pagar el alquiler, que le piden, que está viviendo en una caravana allí, que está trabajando ahí, pero que gana mil y pico euros y tiene que pagar ya mil de piso, comunidad, luz, basura. Todo eso es un mineral, y los sueldos no llegan a esa cantidad.
1: Claro. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo podemos solucionar esto?
19: Que el gobierno meta mano y baje un poquito todo esto, pero no lo hace y va a ser muy difícil solucionar esto.
1: ¿Y estás a favor de intervir o mercado? De que...
19: Hombre, ya no deberían ya hace tiempo que no deberían de permitir que esto ocurriera, porque esto lo que hace es incrementar la pobreza en el país. La gente tiene que destinar mucha cantidad a los alquileres y no tiene para otras cosas.
13: Y ya lo hablamos de casarte o de tener hijos, porque si eres un mileurista y pagas esos precios de alquiler y no tienes un fondo o un colchón de tus padres, y ¿quién se permite casarse y tener hijos? Muy pocos.
1: Pero como sociedad es triste, ¿no? Que una persona que tenga trabajo, que tenga un empleo, o soldo no llegue,
19: claro,
1: para vivir.
19: Es triste, no, es penoso. O sea, esto hace 25 o 30 años yo no recuerdo que pasara más con ningún concepto. Un camarero de un bar normal se compraba un piso y más se compraba una casa de campo, una segunda vivienda. Eso hoy en día es impensable, que un camarero de un bar normal pueda comprar un piso si no tiene dinero de sus padres o de alguien, o alquilar un piso por estas cantidades de dinero. O sea, han cambiado los tiempos, dicen que a mejor, pero para mí han cambiado los tiempos a peor, está clarísimo, vamos.
13: Lo de compartir piso también es un problema, porque no sabes qué gente te va a tocar.
19: Claro, además
13: no tienes... personas no sabes, no las conoces hasta que vives con ellas, entonces aquí ya es un... compartes piso, pero...
19: No haces tu vida, no eres tú, o sea, que tienes la otra persona... Es un follón y no te queda más remedio, mucha gente que hacer así y pero no deja de ser un... iba a decir una mala palabra, pero mejor que no. La cosa es penosa y ruinosa y
13: lo que se estira mucho también ahora son las ciudades dormitorio. La gente vive las afueras y va a trabajar al centro donde tenga su trabajo. Se desplaza en bus, en metro o en tren y tiene que madrugar. Habitualmente hay una media de 2 horas de transporte, una para ir y otra para venir al trabajo también.
19: Sí, cuando no hay más, a lo mejor, que eso.
13: Sí.
1: Claro, hay que buscar vivienda anunciado las ciudades, pero luego tienes que ir a ciudad a trabajar y también
13: con la incomodidad y todo eso.
1: Un problema y con incremento también del gasto de transporte.
19: Claro,
1: ¿no?
19: y más el estrés de coger el bus, de coger no sé qué, de levantarte temprano.
13: Eso te desgasta mucho.
19: Eso desgasta
13: mucho. Y por rendir el trabajo, que es otra.
1: Bueno, al final pierdes mucha vida, ¿no? Viajando. Lo que pasa es que esto, el tema de esos precios tan altos, ¿no? Para alugar o para mercar vivienda, aquí en la zona rural viámoslo como algo lonxano, ¿no? Algo que pasaba en las ciudades. Pero ya dende hay uns anos, aquí también parece, mismas cifras, pero...
19: Aquí en Cello han subido muchísimo también, bueno, muchísimo, han subido. Y como dices tú, no es una ciudad, ¿no? Y han subido, y más que subirán.